Pa bravo, sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i sir. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Награда плюс.

Kanal 77. Bolskoto leto nosi vozbudljive neprile. Navivačke euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno. Od igra do pobjeda. Samo som Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća.